Jietu pak eleatu. Jietu pak smidvamo. Edin to druk, nesluk čivie, brek. I piasi kat esu štu, kat urozov plamak.